0: Emre, Sabine Kiyaba'da Fela kuta hamel akabe Suratul Baladugi Egar ona etin faşayge
1: Fela kuta hamel akabe
0: Fela kuta hamel akabe
1: Fela kuta hamel akabe Ve ma adraka mal akabe
0: Yani kafu ki aslı adın ne deyince? Ka. Felakata hamel akabe, akabe. Ve me edrake mel akabe.
1: Felakata hamel akabe. Ve me edrake mel akabe. Fekku rakabe. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة